Hinaspan kai huaynacha siken su tío huaynacha kai llakta kasqa sutin siken nisqallata kasqa chay llaktan tarikusqa maypi la tribu kashinrik tribu o ayllu nisun anchinata ya jacobpa wawankunan karqan chunka esquineyoq qarikunarik warmita hojle karqan dina hinaspan hojnin tribu nisqa karqan José riki José Egiptoman apasqa karqan José paypa kajninmantan lloqsimushan kay tribu riki José nisqa paypa ujumpin kasyan wawankunan karqan riki Manasés y Efraín Ahmach Manasés anchei tribu de Manasés anchei ujupin tarikusqa kay ciudad siken ya siken hinachei huaynachaq sutin kasqallataq siken taytanmi karqan amor chay amormi kasqa uj rey hina uj presidente uj alcalde hina chay llaqtamanta chay p'unchaykunapi ichaqa nisharqani kay tribu kay ayllu May ayllumantan kasqa Jacobpa ayllunmanta ya kasqa Jacobpa ayllun ya kasqa riki Josepa tribu nisqan riki ayllun paypa wawankunay karqan Manasés y Efraín anchay ujumanta ya kunan chay Manasés ujupiya kashan kay siken karqan chay llaqta hinaqa No tu rostro. Unchei pika paikuna yupai charkanko Dios. Kainun chin charkan riki. Mana Dios panyangnim purikunan chay taronas parik. Ichaka aswalinta kawarispa, tahwarispa, darinchis riki. Unchei paikuna Dios ta yupai charkanko. Dios ta manchakuspa kausarkanko. Pero chay manta pisi konkapurkanko, takakapurkanko. Manaña por el cancucho Dios taitanchis pañan nimpicho. Manaña Dios ta casucur cancucho. Manaña Dios manchaco y carcancho. Chay llacta pipas guaycapanaycuna. Hinaya kay llacta. Riki kunan manaraj kaypi. Manaraj a. Aún llacta chacuchancho llapango. Pero ña kay siquen llacta nisca. Carcaña, carcaña, riki. Amados hermanos, hinaspaya kay pinisyanchis riki. Poderoso Santo Dios, aleluya.

saitanchispa munakuinin pika omeriarita kallarimun kañariki. Ari ñañaykuna turaykuna parachapas kapuasunchis ñachu manarakchu kampas chayqa ñañay turay napaykuini yakachun sapan kognikichispa kay sumak punchay ñañaykichis panaykichis Lisbeth chira kay

Ñaña Kichis riki, ñaña ikunapaj, turay ikunapaj, takpana kichis, Mariluz encía de fokori, que ipiña jokutintawan riki. Tari rikusiani, Dios nintis munaktinja, gracias, Dios nintis mankachungi programata. Maikuna puyarikamusian kichis, ñaña ikuna, maikuna pimpapu.